wɔnni ɛhwia bɔda ka wakoma to yɛm wo yare ne yɛketua bi wɔ n'ani so bible sɛ wo na woasoa wade soa berɛ na wɔkɔn mu bu wɔse wɔmfa mmra me awurade nkyɛn na mɛma w'ahome onyankopɔn bɛma w'ahomeɛ awie yi ma yɛnto ne mɛkyi na yɛnkɔ na mehyɛ wo nkuran sɛ yɛbɛwie no